que ta lo tu ma u frafeta pe moto kololia que te ko eta mai ko wi ko ngai al ofa ku ta nga ta pe ta nga ta pe ma u fra mo oni ko u ho ho mo u ko ofa ko ma u to lo to mo nu i ai e o tua i e hongo fulu i mahina o e fononga u tau fai pia moho a fio. Tau manina e fai ngofua a hala fononga na mau fononga i. Kako ene fai ngofua o si hova sa pauti o tataki i a teki mau tolu. Eo mau fie fia ke whakafeta ia mo whakamalo ia ai hua fa ma on on ya ho a fio fa feta ia ke ta nga ta ho ma la ma ni pe mo ia ko to ape u pu ia te ki ma to lu ke nai kai ton pe nai kai ke ia i ha ma ma on on ka ko u hi ko me si pe mo e kere si a a fio na ko ma to lo to mo nu ia ai ma wa nga tu pe mo lo to ho nga ia ko to e fra ta e fa nga ma li ko en wa fo mai e fang fang wo ferente e o tua mas mas ko e uhi ke mau fra mua mua ko e e polo kalama ko e ni ke mau fanongo ke e faka loto lahi mo e leo ofa a ho a fio ko a fo mai ho folo fola ta po e kina ki a ho mau hau ai tu i ho tonga kai uma a ai palemia te mo e fonua pe a pehe ki he whonua ak ma kum whonua wha o mai ki ati. Ok ma vlotu ki ho a fio. Ai pale mi au e whonuan, ka uma a e kau taki lotu. O ki nau tolu, ki nau tataki ai whonua. Ka i ngalo, ai community to ngā ak ma vlotu ki ho a fio. A ngai fo fonga whai o ma tāpu e kina. Ko eni ho folofola, e o tua ak ma tū kakato. Hoko mai o whakaka to whakatapu i ki mautolu ki e mo oni. Ko o wholofona ko ia ai mo oni. Tā pui ki nā o sai pe moe tataki o i polkalama. O e fiafi ko e ni. Ke maupuri ko toa pe ki mui. Ka e a pia o ou toa taha pe. Ai langi langi pe moe koloria. O ma luotu kore ko toa e ngai malohini. I he huafa pe ho alo ko si su klaisi. Ka kokoe. O mau whakamo ui. Whawheta ai lahi ke o tua mafimafi, te ako kore ke uku wha ngai tua i pē i ngai tala whakatapu. Ko ose hono wha au wha ki atu. Te ami he tau le ti o whangwhang o whilinte. Whawheta ai lahi ki he eki. Ka a tāpea mo o kua whai ngā māli e koeni, ke toi whai pē ha tau whakaloto lahi, o mga tu unga ho tau whakaloto lahi a ngā. Io koe mama ki moi tu hulu ki e tau laka. Ia tau fie fia, i e whai ngā māli e koe ni, ko whakaata e i ki ke tau wahe wahe, a e ne wholofola koe uhi, i e tupu ai tui pia me e whanongo, pia whai ai whanongo ko ia e wholofola ai o tua. Ko kore ke ulau at pe ai, ai i pseri koe ni, pe koe koe i pseri ki e kakai he pelu i he whape ko ia o e pahe pe koe vesi a hono hiva mo e hongo fulu wha mo le more kaulau at pe me he valu ki he hongo fulu valu ki he hongo fulu ai au pe he ono whahalia he kane whakamalo o lo ki nau tolu e sisu ai a kosio siua pe he ne i kai tene wholofola ki mui ki ha ahoke. Aua, pea tāu ku toi pē ha mā lōlō whakasāpate ma ai kakai ai otua. He koia, nā ne hū ki hono mā lōlō a ngā, nā ne mā lōlō e ia foki, me he ene ngā we, o hangi tofu pē koe otua mei ha anā. Patawang ke tāpo ki na ki tau tolu. Kau ngā whanonga i he eiki, i he wholofola tau whanongo ki ai. Koi ki i kaweinga e whakatuu, ke whai mea i haki pou pou vai vai o he fiaf koi ni, o pe hono whakalia.
Malolo me hengahi ngawe. Malolo me hengahi ngawe. Ki kabei nga pou pou koi ko ke ke to fa mala ala ki he ki he kabei nga o e fiaf ko ni o pe mai. Tuku ke fai e sisu ene mo ui ia te koe. Tuku ke fai e sisu ene mo ui ia te koe. Malolo me he nga nga ue. O kulama ke tauhanga o tukanga i ai mea e ua ihe o tua. Felave i pia mo ene nga ue aia koe whakatupu o universi. Na ane nga ue o whakatupu ai universi uraki ia. Pia iho no konga hono wahiri ane whakatupu ai langi mo mamani. Koe tala noa o whakatatau ki he folofola. Pia ne malo lomo fiofia. E ne afio ko lelei ai me a kotoa pe. O ku pe he pe tau ngā karistiane moeanga o e tau mo ui. O giai ai le volo e ua ulo aki hiri pe o e tari o sisu ko ne feinga pe e ia ke fai a ngai ngā ue ke ke he. E whakahoi fua ai o tua ua. Hiri a ene feinga lahi, pe ane toki o ngoi o kulahi au pito a ene fuhela ia. Panongo e kaunga karistiane. Ta oku ikai tene mau hanonga. Pe ane toki loto lewa ke tuku a ene feinga i ke ngā wei ai mo ui. Kai malo lo ihe eiki. E kai mgo utau malo lo ihe ene ngai ngā wei. Pe ikai ko ia pe. Tane toki whaka ata ai e ki ke ngā ue i ene mo ui. Toki whai lewa e sisu ai ngā ue ko ia i e tau ngahi mo ui. Kai ha, ka tau mā lo lo pe ki tau tolo. Whanongo e kau ngā karistiane. Ko tui koe whaka loto lahi ina. Koe tau mā ukoe ai e ki pe tau mā lo lo ki tau tolo. Me ngai ngā ue. I kai ko ia pe kai whaka atae e ki ke ne whai e ia ai ngā ue i he ene mo ui a ana. E toki lama lewa ke whai e sisu a ngā ue i a te koe. I a te ao. Kai ha kata mālo lo pe ki taua. Koe e ki pe e nia. O mo ui mo ngā ue i a te tau tolo. Te ulau atu ai ki vesi pou pou ko e ni. Ia kaletia vahe ua vesi ua noa. E kaunga karistiane. Ka kutokanga ki he konga ko ia ki mui. Ko tutuki ki tau tolua ki he kolosi mo kalaisi. Pea koi mo ui o tau fai ko kalaisi o mune fai ai mo ui ia te tau tolu. Ki mua atu hiri e tau tari ko ia asisu. Ko ia pe une fai ai mawe. E kai ke fie malo lo ia. Ka ko eni tau malo lo ki tau tolo. Whakaka ki tau tolo a sisu ke fai e ia e ne ngawe ia te tau tolo. O uhinga i he me a ko eni. Ko tui ka tau ka lea ko sisu o une fai ai lea ia te tau tolo. Ka tau ka sio ko sisu o fai a eme sio i a te tau tolo. Ta tau ka ofa ki ha taha o kui kai ko ki tau tolo. Ko kalaisi o kune fai a ofa i a te tau tolo. Ka o tau fai ha ngā ue. Ka o tau fai ha whakaloto lahi. Ka o tau fai ha malanga. Ka o tau fai ha vahe vahe. Ka o tau fai ha ofa ki he kaunga api. Kou tui o kui kai ko ki tau tolu. O hange ko e whakau kau o e kaveinga o e fiafi ko e ni. Tuku ke whai e sisu e ne mo ui i a te koe. E ka hainga, ko taimi o kau tuku ke whai ai e sisu e ne mo ui i a te kau tolu. Ko os a fio a kalaisi i e tau mo ui. E a koi a hunde whai e me a koe toa pēe. Te te toki o ngō i o fūtāpu aki la, te o kia ia e nonga mo e fiefia. O kia ia e fie māli e, e o ku tau mālo lōpe ki tau kolu, kai whai e sisu,
ene me akoto ape ke ilo no faka koloa e fai e kalaisi ene me akoto ape ya te kau tolu o ku hoi fua me akoto ape ke a fio mai ai o tua ka inga tonga koutui ko e mahina fo ou ko tau au sia mai ai hongo fulu e mahina toi pe ai mahina e ua pe tau ikuna ai tau ko eni ka toi omi ai whakatokanga i he folofola ko eni he ikseri ke kakai he pe lu tau mā lo lo me he ngai ngai ko ia ko te whakafe ke ha o eiki he te tāri la sisu kalaisi ke eiki he tau mo ui te tuku ki a te ia e ne whai he tau me a kotoa pe o a uki he tau nofo he family o a uki he tau nofo he society tonga o a uki he tau nofo he ngai funga maka o kau mā lo lo ia sisu ko ia ku ne whai ai me a kotoa pe tuku ke whai e sisu ene mo ui ia te kautolo whatawangi ke hoko mai hono lau maari e maun oni ko ku nga eni ko tawa o ke fuka osi osi o ta o ko ni ka va ka ka to ho ta u lo to tu ke fai e si su e ne mo ui i o e ta u me a ko to a pe ka ta u ma lo lo ki ta u to lo o tu a mas masi o ma u fa fe ta i mo fa ka ma lo ki ho o a si o ko u hi hi di ho nga hi ma man ko e ni a ki ho folo fola na ke malo lo he aho no ke ma fa feta e o tua ku ma hanga ki a fion e ma fa ba ho ma lo to ka ma tari ai a fion na ke ke ho ko mai ko fai e ma me a ko to te fai e ma lo tu fai e ma nga ue o a o ki e ma no fo i a ti e ma sio e ma fa kau kau me a ko to te koko ia ke ke fai ia te ki maha tolo. Tā ki i ai folofola. Mai manawa ko ke whakahoko ki a te ki maha tolo o folofola. Whaka aonga ia. Mau tuku lolo katoa. Ko toa pe. Ai tu ke fai e koe kalaisi. Ai mo uyo ke hoi fua mai ki a hi. I e mau mo ui. Te mau fie maali e. Te mau fie ofa ofani. Te mau belino. Ko uhi he koe tu i wa ngai tu i. Ko e eiki o e mau mo ui o kune whai e mau me ako toa pe. Tāpoi ki na akia e o tua ai community tonga. Tāpoi ki na akia o sai pia mo tataki o e polkalama whangwhangu o whelente. Ko e uhi pia mau puri ko toa pe ki mui. Kai lang lang ia toa tāpe aho a fio. Kereese o mau eiko sisu kalaisi mo e o falahi ai o tua ko e tau tamai. Me feo hi o lau mali e maa o ni. Kene nofo ia ia teg mau tolu ko toa pe o na hi. Fai fai pe o ta ngata. Amen.

0: kawa e ngahi atakai ko unau whanki mamai ni ko unau nofoi kalawa ke nau shea mai pe vahe vahe mai pe nau inasi e ngahi vahe vahe o whai atu. E ko ngahi mea pe ni o ko piki e apu e awia ko e ku whanongo ke o whamatala. Tā koa ko e ku hanga o tuku noa i o ku ikai ke toko nia. Ko e ki i whakatala tala noa pe hange koe ngari whakamuna e te mini pe koe ki hiwe hiwa pe koe oange ki tala noa ki ngai mea i he ane a fi na nau maheni mo ia. O ku kau ia i hono whakaawa a hono uata kai kai lava ke whai hawhi vahe vahe ake. Pe a o kou whakaampe au e mirika i he kau whanau ngō. Koe tau whanau ke whamatala koe ni oku iai ai o whalahe ke kau tōu leke reka. Na tau kaunga whanonga mai, te u mahino he tai mini, na e mei ai ngai tokoni, na i kai ke ke nau puke. Kako te si atu ke whahinga ātakai koe hanga uksi i whakalongo longo pe, pe ha mahalo ku whaai lea koe ki, tangata ai ki wanga whakalongo longo. Ta koe o ku kau ia, lia i pe kau tonga te ki, una o anga maheni whakalongo longo. Kau kia ipa moi ni ihi o koe koe anga maheni, ka koe kukuta tu uia moi whaingataa koe, tau mai au ku tau ulawa ha hui ka peloto ke tau whakaawa hau nau loto, ka tau sio pau atu, ki ngahi whangaki i uni mea ke ke, o ku hai hai si e nau mui. Peko tui koe me eni o ku mahu inga ke tala noa i hange koin, ta whai he tai he fia fini. Tala noa i he loto whale o e whamili, tala noa i he loto whale o e si ai si, ke mahino, peko tau kuonga whai ko alu pe moi hoholo. E kono tala no i o kwangi o toko nia, ke to e te te wanga e kakai ia, o nau ke i maalohi pe. He kua alo pe tai mi moi holo, pe malawa, ke unu mai ai, pe moi ngai whaka ilonga ko ia, ka i toko nia, fi tala no a ke tai mini ia, ke whai pe a e toka teu, pe kone hoko moi ue ngai, me alahi au te osa mahi no i pe, a e whaunga ke toko nia ki. Whaore mori, to e whakaloloa, u fatan tonu mai e anga e kumahi no i e milika.
1: Iyo, malo a pito o sai pe aku mooni au pito o tala noa pe aku oku ngari hange uha si isi e tahanga o veteki e ni ka ko e ku base ka toa pe ni in real story, he? But this is all based in real life story. I ngahi vai vai ko ingo atu ko ingahi ko si o tonu ai i api. Pea oko i kai ke toi loi ai hoholo ko o alu pe ke te tangut faka longo longo pea ma o ke pe ka kai ku si i holo pe ku kai ke toi fu loko lea mai pea tau pe to ko pe oku sai pe ia ko ingahi ko ke puke pe mai ku langa hano konga hano sino pea tau fai a ke pe ia ko ingahi ko ingahi tau sio tonu o tau mata o ku hige aha ne doesn't show any sign of illness or sadness ka koe mahu inga lahi o tala tala noa koe ni i he le ti o ka ki no ki mo tolu ko toa o ku mo me amai i he le ti o he aha koe ni ka pau ku ke nofo toko taha i api pia ka pau ku ke nofo pe mo i whanga mo kupuna i api ko hi a koe mo ua ho whanau he ngā hawe koe o kui kai koha mea whai ngō fua pia ko nai nā i atu ka te koe whanongo mau mai pe he le ti o he koe ngā hi vahe vahe ko toa te mau atu i he whala i te ko toa pe na atoko ni atu e ni kia te koe ke lava. Ke lava pe ke al time te ke alwai ke lotu, alo pe o vahe vahe mo kau ngā whanonga, vahe vahe ki ai, ngā hai mea ku iho loto, ngā hai mea ku ke whaka amu. E whaka amu ha ke ha ngā hiri liu, pe ko ha ngā hi tau mua, o ke whaka amu ki ai i kaha u. Ka pau ku ke kei mā lohi, o ke kei lava pe ai te ke lava alu ki e pāka, pe ku ke lava alu ki ako hiva, o ke kei wongoi pe o ke mā lohi, ka ko uia pe ko whainga taa ai anga pe whanonga a ki i api, pe ko ke ataha ke mō. Tala noa pe ke kāinga lotu, tala anga nau tolu ku ke ongo e taimilahe ke tae lata. Tala anga nau tolu ku ongo e taimilahe ku ke mate fi ala ki heng polo kalama e siasi ka ukai ke ata. Ko ilo ko e whanga ki imea iki ko ia e lava ke nihanga whakaawa, hafounga e lava ke ngā aue a ke siasi ko e ni, ko ia ke ngā aue a ke a utonu atu ki he kau tōu leke leka kuna au nofo i api.